0: Ia e tau atu i le tae au la walofa. Ia e tau atu foi i le pō lo faa maoni. I le nganga faa lo alo te faa ta lofa atu ai Samoa i lau faa fonga ta pua i le nei afiafi. Le afiafi au le asapa i au le lii. Aso suru lua i ulai, lua afe lua sifuluo no. Ufa malo fa lau manuia, malo afua ai lau ua maua, faa ta lofa atu. Ma malu le au faingaluenga pa i a le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. A lala ta i fa leu polu o tau finga, lau tina lau lelei, Samoa ua atoa. O mai a manuia sau ninga matapua inga, sa alo atu fo i ai, i le nei aso pa ia o le alii. A o lau polu kalame fo i le nei Pacific Media Network Samoa, Wa toi amataina la nao au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wā lava le tau tua ina o oe Samoa. O lo mato au waa le sunga le fatonu. Ia se iuli sa avea le ofo tone pesta. O le sunga le fafenga inga ya reverend sa avea kirika mesa eli. O le fetala inga ya toto o le manino a kapeto slatu le au pepe. Ai maise le au nanga fa au au. A le faritua le fafenga inga le sunga ya eti fui maono makasi. E momoli atu, ia malu ave fale lo to fare ne afia fi sa mo ona utuai na matel tatu por kalame ona nisi foyo fale to no masini ala fa teknolosi malo lon sai a tatu a mata ile tua e ala ile sa uninga fa inga lotu a mata ile tatu maftanga masula ina ile lofa maleanga le leo le tatu tua awa wa mae O ma eu lava lo ngā ngalei, i lo o toi soifua ma so mātou wola, o tātou tofi nea fiafi, o le sunga e le faila unga o le tala le lei, ma le ka le sia me te Samoa i West Auckland i Aukilani, o le sunga i a puna a lao, alo mai Samoa i a manuia le upfolofola le li, i a manuia lau whaafonga.
1: Samoa e, O mai ase o tātou tāpua i lo tātou o tua. O le atua mālosi, o le tamā o le whavavau, o le ali ilavau ia o le file mō, se i o tātou te talo. A ngāga pa i ae, whanauna wātū lau whanau, whātū o tua i le lalo langa. Malia lau fina ngalo, A wina mai alo wanganga pa ia yo mātou loto tai to tasi. E mawhaia yo tangata kerisiano uma i Samoa ma le lalolang. O na o mātou tapuai i le loto ato toa ma le whamaoni ia te oelo mātou atua. E su whaola ua o mātou wole ma te talo atua i nei. Amene. Le a tātou vivi i le pese ua saunia i le aufai pese.

Onesio upu mai a fiopa ia le tua. Fa fa fonga mai a Samoa. O la au faitawina e moa mai le moa mua le koronito. O rona mata upu e se furu ma le tolu. O te faitawina mai le fai upu e fa. Se ia fa ngata mai i le fai upu e fitu. Se furu tolu le koronito. Mua mua le koronito mata upu e se furu tolu. Fai upu e fa. Se ia fa ngata mai le fai upu e fitu. Whawhawha mai a ia fiopa i a lea tua. E ono sa i lea lofa, e anga malu, e le losi losi lea lofa, e le mita mita vale lea lofa, e le whawhi fete ina, e le a mio mata ngā, e le sa e lia i a ni ana lava mea, e le whaita ita ngō fie, e le tau leanga ma tuina atu inisi. E le fia fia i le ami o leanga, ae fia fia i le whamaoni. O le alofa e la vātia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai, lona whaatua tua, ma lona wha moe moe, ma lona ono sa. Te talo lava i lea nganga o lea tua, lea nganga na te wha maala malama ina i a ai o fina ngalo, winga lo loto ana fionga whai tawina. Tu mau ia te ia lono vi inga nei e se ia o i le wha vavau. Le wha vavau lava. Amen. Oni nai ma fau faunga, e tai ala ai le amatanga o ngā luenga, ale ofisa fa'asala laua sa moa i tutono o nei atunu. A wale amatanga o le neiva yaso. Ia ile tali tonunga ma ioe le taofi. Ua mai ata pena o tofina ngalo sa moa. I upu fola fola o lana tala lele i sa fa'alele ana au auna filifilia i leso. Peitai, o le fa moe moe, ina ia sanga tapu e pea lo tato wola fa le fa tu tu fa tu ma winga ma fa ma usali ina lo tato utali tonunga ole atua ole atua lo fa a o manatu fa vai o lo o yai ile foi upo e fitu e pe no fai tau ina ole alofa e lava tia mea uma e le aise mea e ngata mai ai, lona wha tua tua, ma lona wha moe moe, ma lona ono sa. Manino tu singa are apostolo. E le tau wha mala mala maina fo i sa moa i lau wha fofonga. Awa awa e si la fia ma mauti noa i lo fina ngalo ma lo wha moe moe. Le fina ngalo moni o le atua ma ana fionga moni wa a oa o ina ai tatou. Pei tai, e ta ua pea le tua lalo le tala lele. E tau longo, e feso tai, e faa soa, e tufa. Te o tātou āleanga whātasi. Ina ia whātou mawina lo tātou whātou atua ile atua. Ua whai masili anga o lo tātou olo. Le ola le tangata kerisi ano. Ua tūtō mo le atua. Ae whai maila apostolo ila na tusi le kalesia. Kori ni toe ole toe whamanatu ile alofa. E ono sa. Ele e losi losi. Ele e mita mita vale. Ele e faa ita ita ngō fie. Ele e tu ina atu ele a lofa le leanga i le isi. Le alo na winga. Samoa e wa fang. Wase fangongo tangi yao i lau fapofonga.
Ile au fola fola ma le au chala. E tau pea ma longo le alofa lea. Le a fo ye tau chala i a apostolo. Ele ne yafi yafi ma le tato maf chala. Po le lala fanga fa le nganga. E tau ua le famanatu. Ai moli mau. Au noa ma le alofa. Se ale awa. La e whama tala mai e le whai upu mō mō le le sona. A whai o te tau tala inga ngana a tangata a toa ma a ngelu a e le ai se alofa. Se ale awa. Se ale awa sa mō. E le e tau whama tala ina wa e sila fia ma o wiloa. Peitai e mo o mia e lea tua, lea lofa wa moni. A lai fai mai. O lea lofa e la vātia. O lea lofa e ma fai ai o na taliti ngā o leola. O lea lofa e mau ai le loto fa mā ngalo. E le tau i atu le leanga i le leanga. O lea lofa e le tau i masui. A ole alofa ua moni, ole loto ua whamangalo. E te whamangalo atu wai ilo uso, pe a whai uanga leanga mai i ate wai. E te le tali atu i le ita, e te le tali atu wai le whaalii, pe e te le tali atu i le tau i masui. A e te tali atu i le opo mai, i le fusi mai. Ma fa'i loa iai lea lofa o ke riso. Samo ae. E manino i loa ufina ngalo. O upo lea tunu. E mamai le pea lofani. Ae usi usi i lea lofa. E ana e fai mea sili mo le isi uso atangata. E ana e fai mea le lei mo au au na lea tua. E ana e alofa atu i le tasi ua mafatia ma vai vai. Ua e mautinoa e moni le alofa. O le alofa e tali ai mea whaingata o le ola ne. O le alofa e te iloa ai le ala e festo o tai ai lou tangata ma le tasi uso a tangata. O ai ua vai vai. O ai wa tau solo muli lo na ola. O na ole tele o fafita a uli manu i tau ole soifuaka. E mo o mia e lea tangata le fatinonga o le alofa. Le ala lea o le nau nau o le apostolo i le kalesia. A wā wa mauti noa wa e mala malama i lau fai tau i le afionga pa ia le atua. Tasi ia vaenga. O i tū o le lalo langi. E tele le ta mau aina. Wa fefi loi fātasi le mau tala inga esese. Ae le ngata i lea. Ua tō sinata ngata i le oa o le lalo langi. Ae lai moli mau i lea fio ngale atua. O le oa o le mea pala. Ae mo o mia i lea aposu tolo. Aua nei tolo a i e monga monga. Mai se o ini seti wha la fwa le ola. Le oa ta ua le atua o loo i ate oe, o loo i atea. O lo na winga, e mo o mia e le atua le alofa. Le alofa i le fafo linga. Le alofa i le tau i masui. A o le alofa e fai ma le mautino. Ile loto maua lalo, ma le loto wa e mali e wha mā ngalo i le ita mai. Ele nā male la ina i lau whakofonga sā moa i ala fisota inga i le nei vai tau ma le lalo lang. E tala noa i le alofa. Aile o iloa po fea o iai le ato atoa o rona whakinoina. Au tou whakofoho fo i tala ave mai si o tato watu no o Samoa.
Le atu nu e pele yo tau fina ngalo mo matou lot. Le atu nu na mawaya ina e na yo tatou tua a wa lango mauma i tia sa. Ta lofa. Ta lofa. Wa le ma faye le tasi o na mawa ile loto fa mawa nga, fa mangano. Wa le ma faye le tasi o na tau yatu leanga leanga mai ile lofa. Aisha. E ma masa ngia ile loto le tangata a fionga le atua wa umana tu ina mai tatou te tausi maolai. Aisha mai. Alofato. Le ala leo le fa moe moe a apostolo. Se i taulongo. Se i ti mai. Se i yapo apo a i le kalesia. Aua nei manunu. Aua nei fai ngō fie. O na fiu ngō fie. Lo wola e taofi umbae o le alofa pe viso. A ia mausali. Lo utalito nunga samoa. E ui ale tātou wha longo longo i me tu tupu i tātou whai ngā mā loi le nei mai tau. Aole te talo ale au auna le nei afi afi. Samoa e wha vae lou soi fua au auna i le atua. Le ola ole tangata Samoa mar tangata ua talitonu e pio na mawaya ina e o tātou mātua o e na mua mua au alango maunga i kia sā. Ue sā tinga ina ile sā i linga o sou malo. Ue sā mafatia. E nau nau ina ia maua sa sā moa sā o loto a ia wha vae i lea tua. O lea tua o lea lofa. O lea tua o no sai. O lea tua na te le tau i atu le leanga i le leanga. A ole atua fai mai na te lavatia e ato atoa i lona lofa e tali me a uma. Ai ole ala lea, ole fai manatu ole apostolo. Le lofa ele ai se me ngata ai. E le tau fai matala ina, le tele unga ngana e tau fai matala ile upu a lofa. A o lauanga i whanua, o lauanga nuu, e manino ai le alofa Samoa. Alofa atu, alofa mai. E ma sani ai foi, fai la aunga o le anga nuu. I me tu tupu i le ola, ma le vahafi sa ngai, ma le nofo, ma le tui tui tu tu o le atu nuu. E ala mea uma i le alofa. E faia mea uma i le alofa. E faa vae, langona, manatu, mamafau, faunga, i le alofa. Aise ase mea, tātou te feita ngā ia i pia Samoa. Lea ale mea, tātou te tau mawhai ai, e o ese mai le whai ngā mā rohu o tūlai mai. Ai se a, tātou te lela lango whātasi ai. Ese loto. E le tasi le anganga. Ai whai mai poi o Samoa le ainga. Samoa e. O le tua lalo. O le tua lalo o le tala le lehi. O le alofa monu. O le alofa maulipo. E tu uane i au autafa. I lau to faa. Sa ili ma lau fau tau tanga. Lo loto. Wa ayane. Wa ayane i au autafa samo. E mo o mia se Samoa, e maua le alofa ua mone e pio le alofa o Keriso. Le alofa
Na ia le tali atu ai i whainga tāo leo la. Ae ti ngālu ma mafasa moa na amo e ke riso. E ti ngālu le anga. Ngālu a ke riso ma amo. Na wha tia tia yei tā avenga. E ala yo tā winga ma tā mionga. Tā lo whai le ali. Talo faile faula. Ai ai se asa moa. Tate sanga faa pea i pea ua umana failo mai e keriso lona alofa mo oe ma. Upo e masani ai e lea oa i e lau puata ma whainga. Ai au le tangi ale pumate. Ta talo ma le nganga maua lalo samo hai. E fia i loa e lea tua le Samoa alofa moni. Le Samoa e lefe ita ngai. Le Samoa e lefe fuli tua ai ma fai fai le tasi le tasi. E le fa lea ngai ai ono sai. Na te talia i le loto filemu ma le loto maua lalo. Le uso uanga le anga mai. Afaina tusi le apostolo i le kalesia i konito. O le tusi mai fo ina le anganga o le atua mo oe Samoa. Ma a u le tangata fatu tua. Po fea lava o le nei atunu o Samoa ma le lalolangi. O no nofo ma au mawai Samoa. Ona o sai linga manuia, ole te talo. Ia wha mua mua le alofa. Ia wha mua mua le alofa. Leango le fua tau anunga lea o le taanganu. E wha vae mea umai le alofa. Lea e wha vae hai sa mua i lea tua. O lea tua o le alofa. Awa o lea lofa lea. Na whama natu lea apostolo ya koronicho. O alu i chau. O a whainga cha o fea ngai mo o chou. O chou lea o kerisi ano. Tu mau i lea tua. Wha moe moe i lea li i wha ola. O le na i a whaia le wha ola changa. O lea lofa wa atoa toa na ofo mai ailo na soifua. O lona ola wasa saa mai mo oe Samoa ma au le tangata. Vai vai. Ina ua lo fiata ua i whainga le angsara. Mo onga yo le loto Samoa. Ia maua le alofa. Le to e whaama natu mai. Ma whaama natu. Ma whaama natu pea. Mō oe le tangata sa ili manuia mō le atua. E ono sa ili alofa. E le losi losi. E le whaaiti ai tango fie. E le tu ina atu le leanga inisi. E fia fia ai le lelei. E le fia fia ai le ami o leaka. E le tauta ua. Me tu tupu ili ola. O sila fia e Samoa. Ao le titano. Pū no uifo ilo uafe a fefa mole mole. O te toa tuli ilo ufali. Se o tātou tū le atu nu iluma o le atua. Ia maua e Samoa le alofa na amata mea i leola. Alofa ili uso. O na ilo le ua e alofa ili atua. La ngai le mawhai, ona e alofa i lea tua, e te le alofa i lo uso ata ngata i lo i autafa. E te le alofa i lo fili. E te le alofa i le o fia maua le soa soa ne. La ngore tafa tolu na. Fai mai Yesu. Alofa i lo tua oi. Alofa
ile te ngata nai lata lata ane i ate oe. Ona manino lea. Ua il sila fia oe lea tua, loua lofa i lea tua. Tāro siel malanga. O tātou iei le neiva i tau o le tausanga. Tātou whālongo i ia vāenga o le lalolangi i mea tutupu mai hei. Ae mai se foi. Ua tātou langona i o tātou loto. Mo tātou whāmaua lalo ona o mea tutupu i si o tātou watunu. Aua ne i whaia mase ala e ngalo ai lau te talo ma lau te talo. Ai o tātou tu uatu ma tuli vai le atua tō manu mō Samoa. Whai loa i Samoa lo nā lofa ato atoa e la vāti ai me uma. E manino ai le va ai a so se tangata Samoa po whea lava le lalo langi o iai. E matala le langi. E manino ai lau sila sila ma lau va ai i le atua nā lofa mai. O ia na ia mua ia lofa mai. Mo oe, mo oe, mo Samoa, mo le lalolangi e le wha apito i se tas. A o lea lofa e ala i lana pule awa. Na ia fua ina mai ai, ke riso o lea li i ma le wha aola o lona atali e to tas. Na fasia, na mali. A e fai mai, o le mea fōre nei na toi tū manu mā loia. Ia whai loa ai i ta ngata kerisi ano uma i le lalolangi. Tātou te toi te tū i le aso ngātanga. Samoa, o le tatalo, a wane i mate lo wha mai mai. Tū mau i le lofa. Le lofa e fusi. Le alofa e ropo ai. A o le alofa e ato ato ai mea uma e pei o le alofa o le atua. E ala i ake riso o lo nalo. O le na ia au maia e faima faola tanga. I lou toifua ma lo uola. Angale lei mai le atua. Ta pena tato i fe au matiute o le neiva o le nava yaso o tato ta au ne savalia. Te lefi ta ma faina ta. Te lelu i tau, ai meise o mala o fong fo mai. Ai tātou te talo i le loto filemu, i lona ngana. Na te tafi e se ai, ai fo lau Samoa. E fo lau ona tangata. E fo lau ai le lalolangi. I le filemu o lo tātou li. Ma ia tū mau atu i a te ia, lona lava vinga. Nei se iau i le whalavau, e whalavau lava. Amene. Tātou talo. E o fōfungia o e le atua. O le atua o le whalavau, o le ali lava oi o le filemu. O laua fionga, o le tufunga ma le mata isau. O le fua fuanga poto na e tapena ina. Ae na i uau ngā luenga matawalunga. I lou fai o le tangata soifua. Na e manawa iai le manawa ola a vea le tangata ma tangata ola. A o le tō whapa i a laua fionga i ei loa le tangata e ola vivi i matapua i a joe. Wai usau ningo lo wasa. Sa whālongolongo ai au te ngata e ala i au ona filifilia i le upu le nei aso. Pāftai tele i lau tala le nei. O le tala le nei se i whawhanga ai lo mātou wola whalanga. Ai a sanga wha mautuina i pea lo mātou tali tonunga a whaie moni lo mātou walo lofa i ate oe. Le ala lea na e tuina mai ai lo wala. E whai ma whaola tanga i le lalolangi. Whawhetai, Whawhetai, whawhetai tele le atua. Ua malie, ua malie o mātou roto i lau whaso. Ti ute e ma whaiva, o a o ngā nai whanau. Le tāpua i ngā nai ta mā, ma ti nā mātutua.
o e iai mana o ngā whāpitoa. O i lato o whāta o tō lia i whainga tā ma tō tū ngā o leola nei. Ae mai se foi le ngā luenga mōli maua e kāle sia kerusiano umai le nano langi. O māri lia o mātou roto. O ai ea i mātou. Se aso mātou le lei. Pe moni ea lo mātou o lofa i atoe. Leli i e leai. Aere, o oio lea tua o lea lofa, ma lea lofa muti muti vale. E wha mua mua lo a lofa iso se mea. Ae wha tele tele ngese lo tosa. Lea nanga lea, mātou te wha pea, ia vi ia vi ia o e wha mama. O lo sosia, o lo ta mau a inga, o ta leni o mea lofa ese ese, wa e tu ina mai mo o tangata, ae mese sa mua ma lona malo. Ia fo ia lo vi inga e whamama. Pa manga lo mato. Tangata matanga. Tangata ele lea. Tangata ele alo lofa moni i ate hoi malauta. Nao no mato utatala ma wha leo. Ae whainga tao no mato fatinoina. Malie

a Samoa. Fa manu ia i o tangata tai totasi. A mata mai lava i tai tai o le atunu. O le fai ngā malo, pule ngā lima fai pule le fautua fale tua matausi, sa o ao ma sa o tamaita. Le malosi o nuu tai tasi o le atunu o Samoa. E o o lava i a mātou whanau ma se pito i titi. Ma lia lau whinangalo. Tō mai a manu mau whamanianga. O a wala uina tai tō tasi o lau atunu. O a foi ti uche uo mātou ngāru lue ma au au nai. E o lava i le au whainoto. E i a iau whamanianga. Whamanianga i whanau ma whainga malo longa le nei vaitau. Fasini nga maro si lo lato wola ili chino. Ahe ta pena ina ayo lato umafo ufau. Awa le toi fo watu. Ise taime a tofa e toi fo ia ifale aunga. Mawai lato ule poto. Si lo na faino ino ina lo lato wola mai fainga ta. Matu ina naunga ole neila lo lang. Alofa ngia le tua. Nisio fa moe moe ngolo watu nu umale numana. Matu tatalo lava. Mana tu na mātou te talo le palemene o Samo. Leli. Dia whātupu le alofa i to tono lau palemene. Le alofa i le tusi tusi li mai. Le alofa i le ita ita ngō fi. A o le alofa. E whātino le whē ngale ngale ai. Ma le whē ofo fotai. Ma le ngalu lu e fatasi. Ma maua i se Samoa e alo lofa mo o ele atua ua wha vai ai. Wha manu i elo fisa wha sara la. Wala atu ai. La mātou wha soele nei afiate. Lea le pule ma le au fai ngā anuenga. Ia maua le lātou tua wha. Le poto ma le ata mai a wā ngā anuenga. Wa e tutofi ma wala au inai. Ia e fo ina mo lātou. O le tatalo mo sa mua po fea lava vae ngale lalolan. Po a imanu. Le ngalulu ai maatina e ai. O maatou a inga. Ai meche le atunu. E fape na fo i lau tala le lei. Ie iai o manuia mo i lato. Lo fangia na yo maatou ta maamati na maatutua. E wafulo lato soifua ia angale lei matulu inisiasu. Au au naipea i lato. A o mātou mafuta i le ola e le tu mau. Angale lei, i lau tala lei ala i e kale sia ese ese, i to tono sa moa mole nei lalo langi. Fa mole mole, i e fa manu ia i o lātou whaiva. I a manana lātou fe au folo fola. I a mauania nganga mo o e malo malo e fa mavau. O a ie o mamai. Fa atau tolia i maota ngase ngase o a inga, po o nofo anga e le o mai loi la mātou wai. Le ali i e oi o lea tua whaora. Se i apa ane. A apa atu a apa ifu. O wa ao anga le le. Ma wha malo lo i la tau o fea ngai ma whai nga tā o leo langa le. Oi o mawai wha fi tā uri es es. Oi o mawha tia le ola ona o whai ngā le ali o le lalo langa. Ma atou te talo i au o atu i ai lau sosan. Ma enga o le lalo langi o ma atou vāva ai o lo i ai taua ma malafa le nātua. Le ali e. E le ma fai e le tangata. A o ma atou wha maua lalo mo ma atou cha uma longa oe. Ma le lau finangan. Wa na oe a le atua e o i ai lo maras. Se ia e fe sosan. Ma lave a i e o mo o mia lau sosan. Olo mātou walao. Fia ngai onisi wa kale siya mafono changa le neiva ita. Ae maise ai le fo fo fo imo ngā luenga le neiva ita so fo wala sabu. Fa mole mole ta ma iye iye lolo. A inga o iai. Lo i matamalingi ono lau wala upa iyo mafu changa wa te tea ono le oti. Ta ma iye iye lo fa maisenga ma lau mafana fana. Alo fa mai. Mafuta ina i mātou e lua lofa tuno. Malanga pe ama mātou.

0: pese atu lono suafu o manu. Ia mamalu ia te
1: oktobo. Amene, ma amene. O le alofa e la vatia mea uma, e ono sai, e le mita mita vale, e le losi losi vale. Ai a fai e le isi alofa, se a le au ngā. O le faftai tofi, leo mai au na sile vi inga ma le faftai, au se fasi fonga, au alo tātou vata puia ma le tātou atua. Ai a le upu ma le fionga le li, pe yona fi tai tunga, ia le sunga le ostaulanga le afiafi, le sunga le fai launga o le tala le lei, Reverend Puna a loa ma le kalesia me tutisi Samoa. Fai lo leo fatau va e fai leo aise tātou faftai le tofi, u fai malo mo li mau, faftai mo le upu folo fola fa malo si au tai ala ina e pea la tato fai ngā malanga o fai anei ala so i fu au au na o lana fa nau fa tua tua faftai lava wale ole lea saunia le lei o le upu fale e au to matau ina e pea la tato fai ngā malanga ia e lo fa pea o na tato wa ngā ia tua i pea ili nei vai tau o le tau sanga ia fa manuia pea le atu mfua ilo mtumu ila usunga malfansua le ngā lue ai awa le tau tua ina o le tala le leia le atua ai maise fo i tau tua ina e ala ngā lungalo le ea peo na iai le tato polkalame le nei a fiafi fa aftai fo i le tapua inga e kale isi e fia e asa a moa iso se tafa o ke lope fa aftai tele lava lea ua se furu minute te aile i tu la iva au te toi fatalo fat sa moa i lau tapua inga nei a fiafi ma puane sauninga fonotanga ma maftanga fia fia au a foi vi inga o le li pio na masa ni a ila na whanau fatu tua i le nei yaso ta ua patipatia le lofa le tua ma isi ngā luenga i le vai yaso walu atu le neu mo moli mai lau tau soifu ma so mato wola i le nei foi vai yaso fou ua a matalia u mai atu furitua mai foi le yaso fa pitoa ole matariki peo na yai ili ve asfaleile utua nai ia mafa solo mai ya le weekend le o moli mai lo to so ifo ma se mato wola le ne ya so mata ngofie e u ifo ina faina isi vaen o la langi on of tawenga ai me se fa ma ife angi ai o so ifo nei ai se le tonu lava o lo a perpereina pe lo to so ifua lo tato tama o ile langi o tato purkalame le fia fia mai a viinga ia ntu atula io tato talafou mai o vai fanua mai a lea o le afale iva o tato to o sports o se tala la tamai o le tautua e ala i whaanga tama o lupe whanile pe o nau au na tua ilu tala inga a to tol manino a kapetos la tula au pepe se so aile ma tato por kalame o le toi tepa o le review se tasi foio au lupe whanile o whailangi la aturi ngatia ia a wā foi se whaalo a wā foi la na tau tua mata vela Tasi fulu o tatu por kalame o le wati keeping a watch. Por kalame fatala no ina inisi o mtaupu o tutupu o tatu o vai fanua. Afasi fulu. Mafuto mai sunga al fafenga inga. Mese fulu al faritu al fafenga inga ya eti fui maono makazi. A wale tatu por kalame masani. Tatu uwe moli ane o tatu utaro sanga al fono talo peyo na masani yai. So atu ema tatu por kalame tu neva lipo ofisili matali o tuspa ia. Moli moli alufanga. Ngai mai so talo sanga ile a fio anga ma vai nga uma lava peo na masa ni ai fa no file mo le fia fila sapat mo li atu de tai ao o lo fa peo na fa tali tali mai ma ona lava singa o tatu bo kala mele o a mai le asa la uftara nga tol tol menino
2: Ia, ma alo sifu manuia i lau fiongole, tuto ali ni vaingo le fiafi, ia manuia me uma, vai ane le saunanga, ia vi efu ile tua i le tapenanga le sunga le whelaunga, peo na tatu mafuta le nei fiafi, ia ile a popo wina lava lo tatu sa, ia mese tatu fai ngā malanga le uamata li ne vai yasu.
1: Maali e.
2: Yulai.
1: Ia, mese ai, foi o yulai a ia, o le usu ngā fono o le conference.
2: Ni era,
1: maali e. A peo na... fa pe ona malanga tu ya il pa i la ofenga renga tofi le tu va mai cha wa tu pe ta fa la ni o mai a conferencia au sofia le fan
2: ah
1: ia o cha ya o le a matai le fontang al conferencia ah
2: mali
1: ia va mata mata tu le mata ngo fio o va nga ma sani on fa sino ina pe o ma fanga tina ma fa nga lo tu o fa u nga pi u la la so nafi ia mata pe nga la va vi ele li ah
2: Moni lava le saunanga o mai tawatu nei foi le fiafi le sa whanga solo nisi o wha fiafianga e tawalunga e foi i a nisi o wha mo mo neva yasu i le malai funga i a le alala ta pina lolfon te le mo le aswa ta hau
1: Alai.
2: Ya yeah, MSA le va va tu la vali. Ya te le ame lo fanga solo ne vaita. Le ngata yeah. o Kalisia, ya yeah, o fanga malo, ya yeah, mese fo ia a fa ngata me si si pe ona mai tawin na ne vaiaso. Ya te le ava enga taua wa amatalia ya yulai. Mai o le si va enga la ufio. Wa ta wan matariki. Le sa mai atuni. Wo le tuise so malo aso malo no wingo o kitupa.
1: Yo, oh. Aftai fo ya Maori, ma lato tau sanga fo, Matariki.
2: Lo to manatu ole, mai.
1: E. Ole mata ngofia ya fo yo las falele.
2: Mani?
1: Ia walwe aso utuo na ilena fara ula vale mai fo le tau vai atu fafo oh. nga samu.
2: Ish, ah.
1: e. Ia, olo malu ulua, o oh. pe fo yo na taratala ili ama, taratala por kalapi.
2: Mm.
1: Ilo te ilva vea wan li la ili ono, malo vai atu. Ole sole, 5 degrees le maru lua o kilani. O tue wha pelo maru whaku. Po te nire nea. O tua, wo, soi lunga le maru lua. Yeah. Iwai tau o le tau sanga. Ia, ai o, fisu ya inga yo le tau.
2: Mm.
1: Ah, pio na iai le, le neiwai tau ma. Ma anga foi le wa afia ai le, le ke lope ma le laro langi. Ia, i kasa o ona ese ese wa afia ai le oso leia ma tūlanga whapena peona sirafia ia ofisu ia ia ima ma tūlanga masa ni peifu e lafa teta ingo samu
2: Nero.
1: O tala pisa mai tau ngā tei le maru lu.
2: Maru lu sa. Ia. Ia.
1: Ia. Ma fai ma ave ne tū vei ma ne tjake ti sa mo.
2: O le vainga le nā le ua iei, pei foi o ne e sau noa, maua e le malu lua tawana le la tai au. Ia, o te ilo foi ufatu tunga tai, foi la ulo lutu. Ai fafitai la sa lutu. Ia oe.
1: La na tumua. La sa iei. Ia, o le.
2: Malo.
1: O le nā vai aso wā lua tū, le wā matatusa le wā matale, le afafai o te usanga.
2: Yes.
1: Fafitai le atua i lana fua i le ola ma le malosi ma tūlanga whapea pe fua na sau nole. Le tofi i wha manatu mai va enga o te atu o whainga malanga. Manatu ane siri sila ane siri sila ifo. O le alofa e la walunga i mea uma.
2: Nilo.
1: Ma va enga uma a malosi le ita. Ia ma fau fau le alofa. I lo walopele o lo. Ia o lau pahanga tūlanga whapea na o lo next door. Ia, vele la tula e paka se, ma ia le ne ia paka o le apisa, ia le afiafi o le sa, ma tūlanga whapena. Ia vaenga na o le ne ia so fau, ma ne vaenga. Ia wā fwoi lau whaafunga anga sa mo. Vi inga lea, a fwoi mai o tātou tala fau, so atu ma le tātou to'o sports, a wā lau whaasau songa le ne afiafi.

Osmond o tō tanga i tala o tālonga. I lanei fo i vahenga o le fiafi, se me le tatu teimi tos fulo minute te e nele tula hiva. Ma tō tō e whasoso atu mo le nganga wha alualo. Ia se wha whilo, ia se wha tālofa. I le sila mai mō le tāpo inga, le maumalunga o le tatu o tono. Ma i lava i maungu te tele se i o lava i alo ma whanau, wha tālofa. Ia le aufenga halunga tutofi, ma alo nga alulue, ma alo fwilo nsa i le nei aso. Ia o te langona wa, ma alo ulu lava le nei aso, le aso sapati o le tua ya a o nai fa poponga ia wal sil fil ta tu tu fa nga ta ma pe na lo tu yai il fa yunga fo yo le nei va yaso aso se fulu male lua yula i lua fe lua se fulu male onno This is my place, my zone, my own world. I'm gonna. Ola tato amata me mai ile tamul sanga fanga solo akalapu ile ngata au kilani. Ai mo counties manukau ole asona na filesa tawolunga ina e tamul sanga fanga solo kalapu teitasi. Pe ona masani ile tapenanga itotonu o o tulangi ya poto tonu foi o pito no u pe na ei au kilani ya mese foi counties manukau counties manukau la sona na fisa sa ilisian pini ai ya le au ale mai poke koe rugby club ya mese foi armo marist o si talunga ina mata ina ona ile mai tau armo marist ya wa sa so champini foi inicio tau sanga ai mo poke koe lava ia wo fai tau se fulu wale lima tau sanga talu ona a o ore la tau tau mo finga so nga champini o lipu ya on tap musanga pi ona yai ito tono counties manukau Ya, taula la ul fa moy moy mo puke koe la sona nafi. Lua se fulu male fa na manu malo i puke koe ya admo marist lua se fulu male lua. Mai tau watu i le auta alo admo marist ya ole fuisa mo le avano ta alo inisio au tama fa nau sa ile manu sa mo pe ona ya ile sunga ya matavao me alani matavao le sa afa mai le au le ale admo marist ma se fu ile sunga ya lo sio le fo isa mo le avano ya le ngote ile puke koe la va ia lo ye inisio tama ta alo i longa foi ya i tutono le ati na ina o ta longa fa i tu mahalo i tutono la vao nisila Ya o le la ua mai tau atu se fulu ma le lima tau sanga talu ele i to e o poke koe e le sunga se mpini senior e po le premier side premiership for men's i to tonu o le tamu sanga kiantis manukau fatu mulia e foin malae ia i poke koe le aswana nafi ia maua si ia e fo i poke koe le sunga se mpini o le nito sanga e le tamu sanga a le kiantis manukau Tato se ima ya au kilani malanta mulsanga fanga solo ni tu sanga au fa au kalapu ya ole fo iwa mai ta watu ile ta lunga sa fatino al malai ina park la sona nafi manu malo vasiri vasiri tolus formal tasi grammatic lua se fulu malelima ya ole ala ua sempine ne vasiri ya ili ta mulsanga au kilani ta mamatutua po le premier side ya le ua mantua au nei e fi li ai au fa ai tu malo pol NBC ya o e le fisi lingia voila ni si nei o tama fa na o le a mai bo ye ya i tonu o le tato NBC se tami o luba tato se atu ya li tama sanga liki ya pe ona ye foi ya le fa mo mo o le nei vaiaso ya pe ona sin fia o le vaiaso lo se fulu mali vale nei talu no fa nga solo le tatu tamu sanga o le laka piliki po le NRL National Rugby League ile tamu sanga la le vaiaso le sa tal malaya ile tas New Zealand Warriors ya ile malaya was Tigers le sa fa tino le so fa Riley aso se fulu you like malo ba se ba tu pati ba se popo Ave fa malo ya ya tatu tamba fa nau New Zealand ni sao la tu tau le tau tau le tau wa ya wa tau wa malo tau lu se fulu male lua na manu malo i le West Tigers e ono
ua madua e fiu le sunga ya Benji Marshall e tausa ili po o felava se vai liu e ono sao fanga e se la toso fa inga ele mai mai ya pasi ma le pui pui inga lesa o atu male New Zealand Warriors ya malo malo le ta alo kia kaha fa malo losi mo lesi ya tatu tamu nisanga le la fanga solo neva yaso tolu se fulu male lua ele ono ale West Tigers ya masalo na fo iwa lau si le field to tele tala ave fo ipe ona fa mutai nai fa mai ai nai kon kavate ale sunga ya Jerome Luai mai le West Tigers fa ingo de to sanga ya la tu tu le mata ina dato pol kalame po fe la le si la sanga mo Jerome Luai ile tau sanga fo ele io o atu ila na kon kavate wa mai ata pena mo le au fo le ale Chiefs po le au mutai mai ile tu no ona pa po di kidi lo no winga eta ona hise kalapu eta alo ia le sunga Jerome Luai mo le tau sanga fau alu te vava yetu wa batu wa i to o tele kalapu wa a mata ona hanga e ofai tau mafai e ia ta alo le sunga ia Jerome Luai amu ia fai Luai wa tau fau kalapu le ina rao ia po feo le hanga iai ia mo le tasi tau sanga mantua la so se kon kawate saini fau mo le sunga ia Luai tasi tau sanga mo le luafe lua sumo le fitu only ya ona tapenda ilola ia ole tausanga kon kawate umae atapenda mole au fou ya ole Chiefs ya pe un tapenda mai ai Papua New Guinea tato se etu niso talunga pe no ile son nafi male ile tato ena au talunga ale Dolphins male kanula Sharks ile son nafi manu malo ya ya pe nga kili kiti ai ile au kanula Sharks ono se fulmale ono ile le ai ale Dolphins Talonga Canterbury Bankstown Bulldogs male au a Kemba Raiders fa se fulu na manu malo ile Raiders ile se fulu male ono ale Bulldogs ile aso na nafi ile talonga le va Sydney Roosters male Parramatta Eels manu malo Sydney Roosters lua se fulu male valu ile se fulu male lua ale Parramatta Eels ile so aso sa se fulu male iva sorry aso sa se fulu male lua yulai le sa fa tino ina ita longa tolu ele au ule na le lasa ta alo ai le Rabbitohs male Newcastle Knights ma nai ele ta longa le ma nai ele fina o ta longa le mai ta watu to ta liu mai nisi sa ta alo ile state of origin le nava yaso ya le ala sa mo le vano ta alo ai pete yane ma nu ma lo le Rabbitohs lo su male ono ele lo se fulu male fa ale Newcastle Knights mai ta watu ta longa le fai ya sina va va la ta ai lua ai no va lai o le malusiaga na o le 80 minute o le manava tamataalo e le taaloga na so'o ai Manly Sea Eagles ma le Cowboys ma anu mahalō le Cowboys tasi pea le aina mahalō ai 10 ma le 9 i le 10 ma le 8 a le Manly Sea Eagles i le taimi lanenei o lo'o fa'agasolo le afalona lua masalo 23 minute o toetoe o le taaloga lea o lo'o taalo ai le Melbourne Storms ma le Gold Coast Titans o le ou tavāvahi atu se fulu male vanu tutusa aho oi oi a pe a pe se fulu male vanu minute su ono minute o lo te toi o le talonga o le afalo na lua o lo na winga ya o minute la vana na e mafai o na toi au sia po wai lava ya o le a manu malo i le talonga le mataina mataina le talonga le la vavai etu o le te vavai etu tutusa ai o lo na winga ma wai ai au al fi na wal map storm hili mana o fo yali storm to ila loisis ya mi se talo si ia ya la o tuta longa ya ile nei fiaf awa po fea ya nga yai na multi no al dato a to langa pe o nei selo warriors le ala fa le hina le valu pito ilunga o le dato a fa nga solonga o au le NRL Poly National Rugby League Premiership Luafelus Mlono top 1 top 8 Aumomua to Maupea le Penrith Panthers tolus fuma lua na ai Tulanga lua to Maufo i le taua New Zealand Warriors luas fuma le valua na ai Sydney Roosters tulanga dolu to tusa ai ma le Warriors Tulanga fa Kanula Sharks luas fuma le ono na ai Tulanga lima Newcastle Knights luas fuma le ono na ai I le tulanga ono sao Sydney Rabbitohs Los mal fa na ai tulanga fitu se mai le Dolphins los fu fa ai ya mal tulanga valu se mai ai le awa le Cowboys los se fu lo mal fa na ai ya tatu talonga na pe ona ye le tamlo sanga la kopiliki lo fa ga solo dai mini ta si pela ni le Warriors le awa ni sila o le Warriors up the wars.
Tato se e mai lea i le tamul sanga fa ngā solo i le laka pi uni pe on silfia. Ia te e le ta alongo al fa ingo le neva yaso i le la malela ina le silfia le tato tunu u. Ia pe ono tato tali malo e fo i le awa Italia. I la lo le tato lau mua i Wellington le asa fatino ai le tato tali ngā malo Sky Stadium Wellington ta tato ta aloi ia ma Italia. Talonga mana ia. O te loa, malulu, malulu. Fast food malfitu, manu maloele o blacks. Ile se fulu malfitu, Italy. Ile a fiafi, ole aso tona, ile aso le ananafi. Se emai malita alonga mana ia le australi mfalani. Ole ta alonga le australi mfalani. Ile afa mua mua. Ma ngaya yo ai. Ma ngai ia, ma salo e umale afa mua mua ele i fia umalo fia makamaka po o ai iao le a la a koe si koha o ai fu ila a mahanu ma lo a o ai la a ova le a a hoi e tele mese mena ai a ngai mele a falo na lua fa te ia au se talia ele oso fa e falani fa se fulu male lua na man ma lo e falani ele lua se fulu male tasi ia ai a au se talia Tatoa ngai mai talonga ia pani ma aie lani lesa fatino Newcastle Stadium Newcastle o lesa manu maloa i aie lani tonu sifuru male ono ana ai ia pani e lua sifuru se e mai li talonga ile so lesa taaloa i fiti ma enge lani manu maloa i enge lani talonga sa fatino i Liverpool Liverpool, fitu se fulu mani tolu na kile kiti ai Englandi ile valua fiti malon ta alo ni sa polo vinaka. Ile ta alonga South Africa, Afrika i saute maskoti lani, manu malo Afrika i saute, fasa fuma lua ile lua se fulu mani valu. Ile ta alonga Argentina ma Wales, lea sa Fatino, San Juan, ya manu malo ai Argentina tolu se fulu male lima na ai ile lua se fulu male tasi a welese ya o talunga napi onda anga i mei foi ya li tak mursanga ala Nations Championship lua fe lua se fulu male ono ya o te lua o te le tau fa'ailo silfie le dato tonu ulu tulanga pe ona iai ya la ta ua talunga ale manu Samoa Manu Samoa ya mai se ai ya le talonga sa fatino ya ile so ya na wa to si la fiele tu langa wa le tau manu le fa moy moy le ta Manu Samoa pe ona ye le talonga ma Georgia ile so ma lo si la fia ya ole tulanga sa ile ta tu talonga to su tu na ai na manu malo e Georgia ile se fulu malelua ala Manu Samoa Tele swinga, tele tamafou, ngai fo ili matamata le mai moa le antunu, te lolo iaia se nga aluenga fatino, le sunga le faya o ngaulu, le fionga ia le malu tu spisi, male ma malu le fainga malanga, ia awata pena penanga, ia ole isi lala upepa le ala ase etu ia ita ato mantua, e tia one, male tia two, ia ese singa tato, pe ona sirisila fo i, ia le fa ngaso longa tamo sanga lea, o lala ve, fi nawa, o tasi neyo au e te ioe o te ioe foi ia i le anga ima yo au nei e le ngata o Georgia lea sa tatou ta alo a tu watu fo i le i kaletahi a tonga lea sa ta alo mai mo mai sa mo ma tau tia fo i tu langa no o i le i kaletahi a tonga ia wa fo i la tu ta alo nga lea sa fatino male awa Spain Manu malo Spain, tolu se fulu lua, ele se fulu male iva, ale i kaletahi e tonga. Ile la ua taalonga lea, ia ile aso, ae o sui fo yolo taalo le awa i kaletahi e tonga. O nisi sa fi lia mai fo ile awa le tamusanga le super rugby. O inala, lea fo ie a ave ya ile mafo fongo le tautele, ile tulanga pe ona yele tato au. Ile nei fo i aso male taalonga sa fatino, ia. O te loa e, ia ele mo feo ni tatou toi avei tua le vaya o le wati, ma sirisila, po afo ini mena, fa le tonu, nisi o tatou fa le tonu sa, ia itele lava, ia simple mistakes, mea la iti, te loa me fa le leia tonu fa noto i fale, ia o le polo pau, o le polo lusi, ia mese kako se pis, o tatou skalamu, ia, o te ofo, ehe, ele ma ima ia le tūlanga le wai Georgia ma Spain. Te tino fo i le tō tele, i le tūlanga i po e nei le au Spain ma le au Georgia ia.
Ua makuale aia masisi fife poe. Aduta ngā poe lea vo ia nai ua na tuli e tua se tasi o sui mai le awan tōta. Ia i le tūlanga mata utia o le le sife. Ma le le saunga le mua le poe na na awa a mata una whaatino. Ha, pe ia e lele i lalo vae vahane vaa funga le atuno. A fai e alo ngā sasia, sasia lavea. Ia o le mai tau tu fwoi ni nā male lofa ili tatu au. Ia pe o nei ili tau mwhainga. Ia o lo tau wha masani fwoi. Ia le isi tama i le isi tama e mese mawhawhaunga. Awai e te masani loa pe ia le upu masani le combination. Te masani loa ili tangata nei o au tafa o luma mautua. Ah, pe hi ia. Pe ia alfai taunga ole. Ah, e te le tau pupole. E te mo moe ala te loa lau kamale a iu pakua la e follow mai a oi. Ah, ia pe o nei vaenga le na ae ele leia. Le sa ilo statu of noa. Ia o lo tau mwfai foi. Ah, mo lo statu of noa. Ia mali tatu tai tai malanga. Fa manino leo nisio tu langa. Mwai toi tasi datu talunga le so oi. Le tamu sanga lava lea. O lo malanga ai lau manu sa moa il demine. Ia awale anga ia tutoil. O Romania, ah, Romania lela tatu ta, ah, nga e du ye. Ia tatu sisi lela, po feo lea, fa yeiri tatu, ah, fa moe moe, ia, ona tatu wa nga ilo lea, e sa ili, ia, le manu malo, e, paule mea, awa le fa polina, o ta pina penanga umanei, awa lava le tatu manu olo tuli, le ipo lalu langi, ta so faulu afe, luas fumul fitu, lea o la ta pina mai au se talia. Ya nisi na vaenga wasi fit dato tunu ya man to pe la talo ta mfainga u tama fa nau so se fa anga tama elena ole la kapi ne ti polo voli polo basketi kilikiti fa ta vali polo ya si si fa ritino vaenga u mai se se ta longa mfainga faiva ya ya man to ane na ya dato tama fa nau ya wa fo ile la to tama fainga wa ele umai malolo nei Olo o yeita hao. There's always a light at the end of the tunnel. Olo o ya ya ya lo tato ava noa. Ya pe a fai tato te fi nao. Ma le fa maoni fi nao ma le loto maulalo. Ya wale anga ya tu moleisi. Tato ta mulsanga. To sports to eval minute. On tale o le tula se fulu le nei fiafi. Ya ona i vaenga na pe ona i ei ta longa sese. Fa ingo le neva yaso suma lua yu lai. Mo le nofo silfi an tato. Tuno. Ma e albeselea se ima ilfa tantanoanga. Ma le fionga i eleo pepe. Tunia ta la ilene. Ilene fo i ha fiafi. Fiafi.

Si u fonga matango fio la fai pese e ka le sia e whakasa mai solo solo, pe una wha fonga mai le vi inga nā mori mai le taimi, su lima minute ua te aile tu la se fulu. Ia, o le mori ole whaftai, le tato fai porkalame ma le tu whasi o tato ripoti o to sports a wafoi ia e au au nanga ma le tautua o lupe whaalele o lo whapeo na fina finau ia ia foi wha angatama ia wafoi le avifua asi o tato o tenu o fitalangi ato to o menino pe o na whafunga ma ia il tato segment o le to sports ili nei foi asa o le aso suru lua yu lai lua afelu suru ono. Tau mai nei tu la tato porkalame. Ole toi tepa review. Ole porkalame ilo ilo ai se mena tupu se mea ua maea. Peo se pese fatino se ata tifanga o se tusi o se saunoanga. Ia ai ase tau tua ua matavila. Ele fai tu au, ele ai aina, ele fisopu ai. Ele fisiringi a foi, o le manatu lava o le tatou por kalame. A ole aunga ina ia toe tepa, toe sila sila, toe vaai mai ilo ilo, au mole faa sau saunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa leleia a tili, au se faa alo foi. Ma se fa alo alo. Mo anga va ata leni ma au au nanga ua tu mati e. Fa peo na ave fua o le fua o Samoa. Au sini au tu toe tepa se manatu tu tasi. Ina ia maalia ila u faa fonga. Ia faa tupu manatu ae maise. Ia faa ima faa soa ima faa fonga. Ma fina ngalo o le soifuanga nei. Faa manatu. Celebrate. Ila to o whapea o na velo aso, ma tai tai, ma fai faiva o le tausia o e Samoa ma upu ma nafa ma u taleni, a o tato sa ili ma lo wai le neike lope tele. A wale fatu puina o le silafia, apo apo ina e pea, o nafa tu pito Samoa. Ele o ier prokalamil to fa male uta, ayo se toi tepa, fa pueata, fa tu stala. Fa por kalame. E fa pia ona fa aloai. Ie u fuli tua mai. Ona ole vala au pa ia ale atua. O manatur toi te pa ia fai se fa alo. E se tasi o tamali o le atunu. O le afionga ia ato ole pai tupu ola lui tau tolo. Ua loa tau sanga o au auna. Ma tau tua ia Samoa. E ala i ona mau to finga ese ese. O se au auna o se tai tai. O se toa mangu mangu. Sa whapea ona sila sila i ai Samoa. Ao ia tautua. Ao ia whapea ona ave lau fua. Ao ia whapea ona e sa ili malo. Ia Samoa malana sa ili ngā malo. Fai mai upu. A tū mati e se si ona fesili leonisi po ai o ai a sila sila iai o se au auna o se tai tai o se toa mangu mangu na feo ai ma tupu ma tamali sa ia tau si tupu sa ia tau tua le au fai ngā lue ngā le atua sa ia tau tua sa moa tau tua hase au te aroa tau tua le atua balana ngā lue ngā Ae lei tuioa, a wā o ia lava o le tupu. Fai pui pui la fionga ia tu ia tanga whaafua le avasā tau tolo. Ma o le tau sanga lu afes hulu iwa. Nā mana ia ai ere mā loo ni usila. E alai se whaalo alo pina tau aloa a le tupu o Peritania po le Queen Services Medal. E amana ia ai lana au au nanga o tu matie i le community Aotearoa. I le pepa o wha mtalanga, ma le nei ripoti au maia mai tustu singa tu usia i le tala wha solo pito o New Zealand history. Tu wha siel wha la proptonga o taua o le langi mama, maa maa, academy and consultancy. O se wha la proptonga e nafa, ma tu wha sia o tala wha le anganu. Taita ia e la fionga a tolu manave, Barbara, Makuati, Afitu, Kolokesa, Uafa, Mahina, Tuai.
au mai ai nisi vaenga o le tātou lipoti. Whama wina ai se whātan noanga ma le mta upu o le Dawn Raids. Peo na sila fia le vaitau o le Fitzfuru. Au a fia le atunu ui o se whainga whawa veau. E sa ili lātou o overstay ma over aso i New Zealand nei, mai le Pasifika. Sa ia moli mauina i le nei whātana noa le fionga tole pai. Le sa ua ina o tangata Pasifika i lunga o awala, to tono o whalifai ngā luenga. O lātou whale po maota na nanofu ai, o whale whafia fia manisi. Pei o na tau sila fia ma tātou iloa. E tala ua iloa o lea vai tau po gisa, o le tala wha soro pito ni usila. E le pepo wha mtalanga wha pia i saurua i malanga mai to le pai lui, mai ni i sa moi ni usila i tau sanga ta siiva wha iwa. Ma lala ilo na ainga i Wellington ni, on to e fo i lea i li se taimi ina wale malosi ilo ntua a. Sa wawina i Samoa i lea o ngā malisi i Orkolisio Samoa ma St. Joseph's College. Sa so i fuane i se ainga kalesia katoliko. Le tau sanga ta si wono fanto i malanga mai New Zealand, ma sa ili ngā luenga i fale fasimanu manisi. Se e o atu le ofisa malanga le New Zealand, ma ole mtafa i oilea. Sa ia ngā lue ma o atu a i tūlanga pule malau i loai. Se yo ina vema puresili po general manager le officer Polynesian Airlines a Samoa i New Zealand ei. Ilo na ofisa lea sa ilmota Samoa i Cape Road. Fapea e fasu lima tausanga na ia ngā lue ai le nei matafa i oi. Ngā lue e faa puresili i au wala e fe malanga inga. E fisoso ani ai le atunu. I le vai tau e le ito o tele nisi mai le Pasifika sa ngā lulu e le nei mata ngā luenga. Na whapea o na i a fisoso ani ai. I le to o tele o na i o tātou tangata ai mai se isi mas tunu o le Pasifika. I pepa no fo mau. O vaenga ina no fo ai. I a matulanga fo i o malanga te tele. A e ka le sia mwhala po tonga. Na o lava le tumutumu pia ona taua. Avea mapule. Wha mawina e wha pia. Rusu wala tau sanga na ngalue ai. Ma le fasu lima tau sanga na ngalue ai tono nemi ta ngaluenga o fe malanga inga. Rusu wala tau sanga na ngalue ai le New Zealand. Se fulu fitu tau sanga na ngalue ai i le Polensia. Le pakama kampani wa alele le malo sa muasa ya ileva i tau Polynesian Airlines. Ta uola le ta uola na tau tua. E lasi, e au fia ai le fisoswani sa ili ngā seleni mo le fausia ina. O le maota e ka le sia katoliko Roma, malai ola e au kilani. Ai mai se le maota fau o le malo Samoa, le fale Samoa pe ona ilo ai. O lo tu nei au kilani, fa mawina i pepa o mori mau o le whanau, ai mai se foi o tala fa solpito ni usila. Le te leo lo na sao i nei vaenga. Sit seni o niusila ta siiva valulua. Sa i fsosoani fa tasi manisi ta mali i Samoa. Ile sa ili tupe fa tupe ina malango lango le tina e a fale ma ili sa. Ila na pili le na o oa ilo ne tona. Na toe a mata fa afo i mai ai tatou sit seni. Pe iona fa manuia ina le tau sanga lua afe lu su fa. Ma le tō te le sa manuia ai le ta siiva valulua. Sa Moa Sports Awards. Sa vea ai to le pai ma peresteni o le neifa ala proptonga. O le neifa ala proptonga tele tau aloa i tutono o New Zealand in Ava i tau. Amana i ai au lupe fa lele sa fa peon tu matie lo lato tau tua i ngā ruenga ta alonga fa fa a ngā tama. Mana tua ai le mata mata atu ia vaso. Ia vai tau, tama matu mai la tau sa wha peo na tai mua ia vaenga. So e ina le sunga to ina ia le o te si o. O i la tau sa fui fui fatasi mga lulu e fatasi. Ia male a fionga ia to le pai. Male to te leo nisi lupe fa lele o tai tai. Pa io lau fenga luenga tofi ele atua. Sa wha peo ona la tau fuli. Ia e ati a elo ta vaa. Ati a elu ta maota i a te aro nei. Mahalo i luma le ta sa. A wasa ili ngā malo ma whainga upu wha vāo malo.
sa fa peona tumati e aila na fionga. Wale to ia isi sa mo sports awards. Olo tari tari pea ni si toa. La to te fatino peona fasino mai to le pai. Ole vaso tua nai a sofitu valu ivo yulai. Fatino ina ai ona toi sauninga ila nai kalesia. St. Therese i Mangui Catholic Church peona iai. Te whalongo longo atu. Male tu toa. Ni matanga o fie. O moli mau. O laso i fua tau tua male fatua le a fionga i atu i atanga fafua. O se tasi foi. Rupi fa lele tu matia i faiva o awa onga. Faiva o le fausia ina o le community. Fa mafan fana. Sa ili alama. Alama nuia. Ia ua le poupo wina o le tafale. E moi ele i atua. Ai ua atua lava. Ile va male atunu u. U fa peon tato no pia iai. Fa fitai lo to no to le pai. Fa fitai tau tu atunu. Fa fitai le toa. Ua le ole lava lea. Ila u tau tua mata vila. Ia Samoa. Aluia oe. Ile nu u folo fola ina le tato wali. Olo fa peon tau sini o iai le au kerisiano. Soifua. Ia, o tato por kalame na nea fiafi. Ia uo o mai nei tula. Ia, o hapea foi o na mai ai. Ia por kalame. Au au nanga ma ua male. Malo so tal, futala inga ya to tol menino. Ia, au a foi lau fa sau sau nga nea fiafi sa mua. Alo fangia le tua, moli atu soifua, le malam la mua mua mua. Ai mai se foi nga luenga o le vai asfou. Lea u tau mai le sunga i whatonu, wha ua wina fo i le tau tua ina oe Samoa, mai a te maua, ia manuia lava le nea fiafi, manuia fo i le alo atu le vaias fo, so i fua mai e manuia.

Ele tāua o le whaamanatu mō i tātou, whai mai e whaasanga e o mata i maunga, i o o mai iai lo o fesosoani. O lo o fesosoani mai lea li i lea, o le na whai le langi a toa ma le rolan. E le tuina mai e ia i a mapeva lo vai, o lo leo leo e le tu le moe lava ia. Fauta, o le leo leo ia i sara elu, le tule moe ia, le moe lava. E me whaio na e whapeani, o le atua whaauta, o le leo leo ia ato nina malona ainga. Malana e ka le sia, o na tangata anu upeo na ia whaeloa. O wō ma ainga, o lo o a fiu mai mai sa moa i New Zealand ei. O fua fuanga, ale e ka le sia, o e o ia tunu ui fafo, e leo leo le ali ia ilato umala. Fai mai e whaasanga e o mata i maunga. O lo o fesua soani mai le ali i lea, e o o mai ai le fesua soani. Tātou tu ia fiong pa ia le atua ato nina. Wha moe moe ia te ia, e fesua soani ma tai tai o ia i mea o malawa. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te whaafitai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai a wā wa maua le nei se iloa inga fia fia ma ato o nina. E le aise me tasi e lilo i lau whaafonga anga pa ia. O lau sila whangaati le atua i le nei tina. Wa vea o se taimi e fia fia i ailo na loto i vai e sata i tasi. E awai mai mātou te te tālo whaatasi. Na ia fea lo mamalu ma whaafetaia oe le atua pa ia. Le ta mālofa a wā o oe umwhaena maua. Lo na ola mai a te oe. O ia wa e whaamanuia i lo na ainga lotu atoa. Le ta māole ngā luenga o le e kā le sia. O oe o lo wa e whaamanuia i a te ia ma le whanau. O oe o lo o manuia ai mea uma. Oe o lo o mapo te ai oe le fō mai. O oe o le fesoswani, o oe o le taiala, o oe o le ali, e fōu ma wha maoni lo walofa i tae o umamoia. O lea wha awhetai o mātou mafuta ma ato nina le nei pō, e wha afo i atu le vi inga, ma le wha awhetai i wha mua mua i ate oe, le atua pa ia le tamalof. Awa e si la fia la ngona o le nei tina, e wala au pea oia ina ia manuia lana e ka le sia atoa. E lātou fuafuanga mai lava le tamale sunga le toi ina. Ma ngā luenga uma le e ka le sia atoa. Mai se au pito matua se ia o lava. E se o au pito i titi ia manuia ia wha malolo ina ili tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ia manuia mea uma i titono le nei ngā luenga. Ona ole mana fisoswani o oe le atua. Oe o tangata mātua o lo fata o tulia i ngase ngase o le tino. Tono le nei e ka le sia. Ia pa ia tu ia ilo mana fa malo lo. Ma lau fisoswani i ate ilato. Fa amole mole tama. Tu o tele nisi o le nei e ka le sia le nei ngā luenga. O lo o ngā lulu e tā la i lau tala le lei. Fa amole mole ia ili fa uunga ma le fisoswani o le leo leo ngā la o fio. O nisi o ngā lulu e fa amisi o nare ia tunu ue vavau. Nisi o ngā lulu e ngā luenga o tau tua ai mō tanga tānu. Ia tunu ue mamau. O nisi o lo o atu o na o tā alonga le atua. Wa vea mā lātou ngā luenga. E tau si ai o lātou ainga. Fisoswani ai o lātou mātua. Ma le lātou e kā le sia. Le atu ai, aua aua ne ngālo ia te i lātou, o oe le atua o manui ai, i fesoswani ma tau sia i lātou, a o iai i nā atu nu oe mamau. Ta mā, anga le lei, i iai tanga ta mā te tua, peo na e si la fia, i le loto le nei tinao ato nina. E le fa apito lo na alofa na o ia malo na ainga. A e te talo mo le au malili ma i tangata uma mātutua. Pio na e fa afafonga na ia tō lau lau wina i uluma. I le nei pō fa amole mo le lavatama. Fa amanuia le atua. Pio na ia tā ua le tina ia o loa ma le whanau i o atama. Ma o tala fia fia e le
mala malama o tona i atu o loo manuia fuafuanga uma pio na malanga atu le tamao le ainga i Samoa faafetai tele tamaa i loo walofa malo wanga lelei

tina e Whanga le te leo loa lofa Sa e tausi Wha alawa lava Ma wha whanga i au i nei o ola O le nei mo mo waili nei sa o le tonga Ai pa ngā lea lo pa lea ma lo mai vai

sina e fa ngale tele lo lo fa sa e tausi fa la va la va pa fa fa ngai ga o ina e o bola o le nei o mo wai le nei sa o tona ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai